Աբխեր գոշտարանը մայերջիայ է, այս դելալ, մահենի միանը հայուցի հերոս սատ շեշեշանի դե մաբեն է մեի մանեշմա, խուվիրա մեկեր է, մավենք ռադիո դե բերեն ձե հետ, մաբեն է վենգեշմա, ու աշտի շեշմա ու մաբ դեիրան շմադր է։